0: Не, јас сам замислив да, да се држио Денис Аудичова, веќе што не речеш што да беше шоу домо за Полизра.
1: Сам се најдржио зјутри, тако
0: кај најдјутре.
1: Комор не раби запирати.
0: Денис Аудичова буду спет у понеделек запрли у хиша, брез окен, па брез часа. И потим цел час јутерники не буду видели колко е ура. Лани со се првиш подали у тај зјо, е било кар занимиво. Ота Шица Роши се ни била с ними и њо е данес валда занимало како то грех, со блекаке кризе. Kaj je bilo najhujše, če se se veselijo, poslušajte tole.
2: Ja, fanti niso tako pokazali, se mi zdi.
3: Super, pokazali.
2: Ko?
3: Mislim, Miha ni imel nobenega.
4: Dobar je, jo, jaz sem jo imel, že prvi dan. Dobar je to, da imaš en svoj prostor.
2: Kaj pa hrana, res, kaj ste si sami kuhali, pa vse?
3: Ja. Miha, Miha, povej.
4: Ja, sami smo si pripravljali, predvsem pa...
3: Razen vode se ne da zavreti.
4: Ja, no to je...
2: Zato je bilo prva i dan slaba vola, še te zanimati.
1: Mislim, da niš tedilnika, ali kaj?
3: Je bil sam.
2: Zakomplicirat.
3: Povej, da ne razloži.
4: Ja, ta, kaj bil že, ko se že reče, taflon, ne taflon...
3: Indukcija.
4: Indukcija, no, pardon. Indukcija je bila, jaz pa nisem tega poznal pač.
2: Aha, doma imate še na drva, ja, sej, to je zoparan pol.
3: Ti vem, da si se hvala, da ful dober kuhaš.
2: Ne, nisem nikoli rekla, da ful
3: rekla
2: dober.
3: Si, da ful
2: rekla
3: dober.
2: Sem, da rada kuham.
3: A ja, no.
2: Da dober
3: da,
2: kuham,
3: dober,
2: pa nikoli.
3: Bomo pa videli naslednji tem.
4: Mojca, malo se spomnim, da je prišel takrat v bajno. Edlih v repko je prišel, pa je bil pol gostu, ta veš. So. To je bilo zame tako veselje, da.
2: Aloha activity. Mamo activity.
3: Ja, igra teh mamo ful, ja.
2: No, top.
1: Če vlas smo sam enko igrali.
4: Največ smo enko igrali.
0: Mene predvsem zanima, koliko bodo dvevc čas misli, da je ura v napačno smer. Mislim, za koliko bodo...
1: A da bojo prehitri ali da bojo prepozni?
0: Nekaj bojo od tega sam za koliko bojo.
1: Dobro vprašanje.
0: Dobro vprašanje.
5: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.